0: And if I know anything at all, it's that a wall is just a wall and nothing more at all. It can be broken down.
1: Et si je peux en conclure quoi que ce soit, un mur n'est qu'un mur, rien de plus. Et un mur, ça peut être détruit.
2: وإذا كنت أدرك أي شيء على الإطلاق فذلك أن الحائط هو مجرد حائط ولا شيء غير ذلك على الإطلاق يمكن تحطيمه.
3: 而且如果我知道什么的事，那墙就是墙，仅此而已，它可以被拆除.
1: Y si algo sé, es que un muro es solo un muro y nada más puede descomponerse.
4: Og hvis jeg ved noget overhovedet, så er det at en væg er bare en væg, og ikke mere end det. Den kan blive brudt ned.
5: And if I know anything at all, it's that a wall is just a wall and nothing more at all. It can be broken down. Go.